0: sa ro ni ve kher do nem itule fa te kha chu ting chu ro ni ve kher do nem lo ni lo ta se ifa pa itule fa te khang kha nang ma ang lo de win e zo na mu ma po nei lo win e mo kun na tho ngai ne mo ni ti na in lo fa e mo thiam thiam na lam thil ti ngai nom om ta se chu tiang ti ngai din hulan din chuan pa ber khali thiam si lo chuan eng ting e chan puyang fa te kai shoyang chu wang chuan in kan fa te kan tu le fa te lo ka zel tur kai shoyna tan po hian kan ma mo shim shim chu chu ril ru om telan hia kan sei kai sam du ania kan tu le fa te an job lo nan kun na tho thur po a an ti ve mo mok the ne turin khate lama an chela mila kla ding chuk thei khopa pui tinga ni the ne tura zel ti thei tu chu nu le pa ni mai tu chalai te kan nia tunding huna ke manin kun na thoi chu kan ma mo lo kan ti ni point kan kha ka zel tu te tan tal khan kan lo im bo sei lo ke chu thil tu tak ning ka shira chu wangin kun na thwa hian thalai kan nilai nge hian kan in zir sil hi atule mema hemi konga hian la klak tak kan ni man nge hi atula atu te tan po nakil le tu na tan te po thil atul thei ani na kan suya khami sha renga nge hemi konga hian kan fin thara kan chan thara kan in mu chho hi atu tak chana ni tun lai thalai te chu wangin heng kan suite hi abik takin intiteyang thalai te kan kok de upoka thalai te poi alonga thatu zong zong te poi na lo lok pui kan be se ya chuting tur chon theitop chen kan an soi ania kan be se na alo lok pui nge kha kan be se na po ani te kan kan hun kan ti top do na nga kan in kom tu view na in hun danga te porem chang alo om le chang kan na chun zom le thei tu ra te po ngai ta ila khati chin kha tu na ka soi ho the chu ni tamai se la hun thamin siam tu air chunga long thu kan soi ani
1: tu na kan ngai thak ta kha kut na thole thalai te ti thu pui manga chian dun in kom na ani a hunon mangtu te kha la chanpuya fanai le hlerin ki ma khatla south aizolami te anni chuti zong chu tunjum kunna thokte tan ti hun kan man ho thei chuni le ta akashwani aizola changa puan chwa ani

Do ai sam te hlani a si vanal chat pui sakani a chawrua la uval ni ma la e chawrua la uval anom don to la wani tero ke ma ni a chan ngai thla tu de kha chuan chawlo ne lo tur o kan chaw vek tur ani kan thin lung hi kan mit pakhat angani a kan te to kha chuwang chuanin kan mitin moi lo mi mitin moi min lo te kher lo ma sela kan thin lunga chat kha chuanin kan thin lung chat na kha nan mit kha ne thei ani kan ti to kha tera wan cha don em ti chuan he kung ten thoron saya ab alo boy the nge mai a rj lo mi a duty hi chuan eng tin emaw tak hian min ti boy china ke la in kanep thei si lo a to pa to pa mi tangin an chang le don tho si ama awang rin roha mana om lo chin te haran te vela ni ei ril ru khalo ti ha bor bor a ril roha man te bokha lo mai the ania shat mi alo ti chuan he je zaman message te min ran thana thalak te min ran thon boka avan lom om em thalak ran thon hi ka mon ya o ka lom lutuk chuan rj lomi khi khinang ma chaw shat chi o hello ti boka ni hi he playlist te uchi pi angur do da pa uire thia manen an pani than chaw ole han pani tan chau ka lo hlan ton ya ti chuan he meng moi te an rj lom te mi chak bon lu tuk heleni tan liao liao waran te pokani ole ha dot kan ngai thak le tur hi e flaltan sang zualan en chim lo sang te te la sakhi kan ngai thak chun zomba nga ngai tha tora indu zong sungin ron than sak zong zong te khan olok takin lo ngai thla sela tina ke pon olok takin ka lo ngai thave bok don ya

mangai te chu ti ha kan ngai tha a haron satu kha su ben zai thon pu ya ni a sms ron lu chun zum zela nguri sai lo ron lang lol mai he nguri sai lo hi ron lang khat khop maya ain du chau ve ri mai he za din chu hun te pon nei thei don ni te pon lang ani kalungai tha che next kha par pari pu ar ke eng ngak te pa jail jama pu elviet nu pa le ma thangi te ma mit bazar ve mi te tan e kabula phone mangchar charatang wal dongpuile